mošomo, tšwela pele go hlompha mošomo wa gago, tšwela pele go dira ka bogwari. Hashtag ke mošomo wa gago, mošate wa tsebo le boithabišo.